0: Amplitudo Maximum.
1: Hitovina Maximum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Канал 7-7. Само хитовый.